kwana mi fani onyama no David nyame no se ayeye wa ma urade mra ne kakra wa kwana mi fani simano tumi nyina ye urade die